0: 刚哦，你放那个光灯，我唱给哥哥。俺花的开车这个，俺那个开车的，不过叔叔一个人的呢。开把那个光灯的是破车呢，第二波的开车卡，高分的我请了，困难 United 呢，开光灯的我唱给哥们开了，他妈的，请了那个第二波的空二三困难的呢，真的我跟你说，光一开光呢，一开光呢，他的我唱给哥哥，俺花的开车这个。Throw any kwa. Pursue a terrible tongue gay quaqua. Do you pull a little coaching up tongue when I go? Tim to a terrible tongue gay among your bulletin. Chica, central and gonna pass it to you, bulletinne. Chima Chinana. Quatim to a gona, Sibo Chene. Keep a gwandane. I chalk a gwa. Soon even more out to la plague quan terrible tongue gay quaqua. Pussy she taught to Drucella. We could eat and water a clucka, ibulatane.不拉当官的开车这个，去干当官那个官子呢？当官的我去，不是就要去拍个官，怎么就去干呢？去拍个官子呢？当官的我去不了火车，天天过那个官子里把车弄掉，好个忙个，不个是说，我说那破了什么车个官的忙个破了的？当官这个官的是个困难 ，United 一个呢？当官的阿贵不拉嘛？你车子呢？这里把车弄掉，好个卡板车不拉困难。昂华的土呀贼我怕是这个贼你管这个梦你不能够接受困难用来家庭啊好说那破了什么还可能管的梦你去把东西给我呢回来给管这个圣徒人可能不能在我正午过不能拿这个苦愁管这个不能说说啊是因为我将来不能给管这个正午给管不能把事天呐天呐阿克托也不来管我说那破了什么叫给管接不了苦心啊当我的车把车弄过来的车啊我也不来真的是为了别的请了那个车不来嘛你车子来车把车弄过来的车我车我哭也管车把车弄过来的车推给了你们车为你管是不是 United 一个你们车把车弄过来的车车子都不知道给管车你要看到的请了那个车也不来看给管车子那么给管当我的车
1: Bora eh teman kelas kan kau kaya mak ya jauh ke kau dalam kah? Barat ini sekurang United tersebut ayah kau kah? Gol kau kau tahu yang kita teman kau dalam kan kau jauh kau je. Menit yang kita teman tin United tak kuat aku tin kita menit siapa kau sen? Aita bora aku kau sekurang United kau teman gol kau kau bora siapa? Gol kau kau yang kita teman bora dia makan. Kau kau parents kau makan gue kau borak terena kau izaku selepe. Kali kerana cikak zaman borak kerana kau cikak kau makan ya ya kau. Kau nak kau kau di parents kau cikak cikak cikak borak ha. Kau lagi borak makan kau nak kita mulu. Tengok dengar cikak kita mulu siapa parents kau borak kau izaman kian kau. Kau kau kau tengok kau tengok dengar kau parents kau makan kuat kau makan masih orang kata.Teh ya kita berparas kuma mati ibu rakyat orang. Paras kuma kita bermati ya ibu rakyat orang. Orang pas kau kau kita izat berikan kepada ya teman ayat kita orang kau.Orang ayat wak orang kita bermati ya.Kau ikut borak pada skor pas kau hakim cemun Apolles. Apolles borak cikai kai kiare kerang kau nak cemun pada skor cikai si kah? Siapa kau borak ya yo kah? Siapa goram kau jauh kah? Mak kau borak kau pas yuk. Kau kau kau kiare kerang mac kah? Borak si pendek kau kau cemun 1-0 kau kau tekaya kau kau kau tik pada skor 1-0 kau wina nanti.Nengne kwa goka kubere haki temulo pares kwa mkoko kia wa antwa mana kikapiro kwa kekara kwa Dapa ki moronga kwa pares kwa mna matrima dapa Moronga ki kwa temulo bora khamasi kalana kya kora Kwa kwa kinkwa mkwa kwa na mkwa ki kwa kye kia wa njoro iza Dapa moronga kwa kapiro kwa kekara kwa tabora kwa nyakro kwa paskusa Ya uzmeni tekeka temulo bora kinge kwa goka kwa kwa na mkwa hampe.Goka kuantek ayatel 1-0 kayu kese. Kau itu paras kau borang cikak jarak kerana kuasa makit temu cikak jauh.

0: Nqwanqule kantata ke khayi khameta ke khayi kakhakula te kakhakula kakho kuyanqula incwi te kakho kuyanqula incwi yakhanqathi kawo ta kanda ke khumchude khumchude ngwashingathi wa Nonge ka kunda dumi mi khamata ka te yawe ka ke ya che ka nge ka ka makho kha mumu manxe ko ama giya nge ka nge twa te ta ka nga sinde mi ta nge jo ta ke thong ti mata a khane la a ngala che ko nge thong a ke te kulung ta iqe ambe ndoda sandoda ndaqonda ukuthi ke ngoba he kula ke khem kokushin hambala yagiya nqule ka m ke ukukhona inqa yakwa m iqoqa kwa ngkhonqi ta mata dzakwa ya ta kanqi dzakwa chuta ukwanqana ukwagcima kwa sandoda sanqa indoda gurududududududusha uyakho ongxakutha indoda maga udoda xhamsinda kwanku kujila kwanku kuwakha waphamba unquleta kwantshilata nganxika ikimntu nathi xhokula kwa ndibetha ukuxhamata kamthu qhonda ncinci ntwa ya make qhwe xhama ncincata uko ke ndibetha kuke qhu ndamtsha kwetshunko xwang uwona sawuxhamta aa kajoka joka joka joka ndahe kulakhe ke tshice xhama kona kajoka kakha kajoka ndake athi qhwaya ncimakhe ke atsho ngancima cwa ndake aya ncimanto kajo kajo asandwata yakhe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata o nqaukhawuloloka nqaukhawuloloka nqaukhawuloloka incamba ya okwanje udaganga ngimkhokha wa duma kana tubaka la 2 akundo ase ekhwita thwe qhiya nake mkombo thwe qhiya emtsisi wishi nqime tsise lixoxwa sithukhoka ta umtsi khoka ta kheku nam mkhano giya ma ngame ngisada nje ngikhama ngulukana naye akiya kayiko iqo cho iqo kunqanda kuna kuna kamqongi ya ma ntugiyam kugayika ukuntshintshi ndugayika umtshugiya ambe khasho ndata kade simqathi kunqanda angisho ndata ga fa heyona ke dambe ngqonqa ngqonda nem ngqonqa ngibathi igcine wona ngqonqa ngqonda ke mthana unqece ah kuna ngathi xa yake ngakanqi ofuquma nje kwa ngqana ah taka cha unga akhosi kodwa xa ngona kuqoda asada nge asada nge ah nxa asada i mda xa ngqoda asada i joyda xa ngqoda i khwe xa ngqoda ta nxa senda ngwa ngqoda ngwa ngqoda ba ke xa kwa ngqoda ngqulo ke qa gan gan gan gan gan ka akusa ke tat aba gwaji tantan a tantan mun mun a mun a tantan mun he yona ga manes kone ngabe indwa tanwe 买惯的车光，抓坑，大家坑，那主人都给他上那块，大家做呢，进去大家给，买块上那块，俺们他妈没啥，没啥，俺那也俺妈做的，他们给买东西，安排，看不过的，呼噜噜噜噜噜噜，多，那个呀。干那么嘛些红，五个半端那么，那那民国这，几民国，俺们他妈的，俺可能不能干，那干那干，也不能，那是工作。俺们，你看我来都叫俺，因可能你开了，不干你开了，你给开了，是多得给他们，啊，但是，难怪管好的人嘛，他这管。哦，大概大概走走路，大概唔够打嘞，唔够个唔够三十个乌骨啦，我按我来出，但我来出个价，但这个那个那辛苦那个困难把那个钱，还有啊，我们难的，太阳话的，空气那个太阳的，咱们搞个唔够按我朋友讲。哎，我那个眼睛里个怎么在阿光那啥的？我那个跟你看了一个大看了啦，看了一个大不看了跟阿光，大啥大生大生阿生的，我那边在跟阿光大生大阿生大个我看不过阿光大，我就叫，他跟叫，啊，他哭啥啥的，一拿那点哦，那看我跟阿光，哎，我那个，嘿，那个我那出个大，出我那出。先开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的，开心多的。你我过啥大病看不了个，给我中中大把干的我的，大概给看看得出。他今个我那都没出干的，大概你们都要动口做几个了，来看。后来中中啊多啊，啊看挺好看我看，啊我，啊们我的啥的呀看的看的。啊现在听到印度人在那边啊是今个就。搞个新搞的，他们，别管那个开多，开公告。但我还真没个问那问题，但我真没个那个哭了，就哭了太多，那个哭了太多了。哦，生，应该生，土土路生个生就生个，包括生给五十斤的，买一起的，给哭了太多了的，搞多了的头给的太低，昂，我生的我，公公听的应当应是啊，我们生。我跟他们啊，我跟他们讲，跟阿哥，跟阿哥去。等你我跟你弄个你嘎嘎棒啊！搞不得你做的你啊你啊你做的你啊，你这个你给哈巴给卡的你，弄你这个给哈巴给卡的你，给你这个给哈巴给卡的你，嘿搞那这个给哈巴给卡。对呀，啊是的呀，还叫他给你雇。啊，古里嘛，他弄个乌纱布，他弄个靠，光纱乌的，他们在做东，他弄个啊，还把他弄个就搞呀，还给他弄的出啊，他碰过来看到，我给卡，过来这个呢，我卡给我来看到，他给你卡了，他靠那个他肚脐骨骨的给铺给哦。那个铺盖过的，可能你管刚才打估计都个铺盖过的，可能你打这估计都个铺盖过的，你打估计都个铺盖过。对，我干哪么跟他过的啊？好了，啊，跟他们跟他过，啊，跟他们。哎，我那个人，你那个叫么子？他过来，那那些干的话，对面过来的，快给是在身边就给卡，就给卡嘛，就给卡，关注这他们过过去附近。还有那个东西，他说呀，看我哥哥，你的出的，你的出的，你的出，因为高的关，给我是实价的出过一厘的那玩的，还玩的那个什么子东啊，还是过是过 five 的，在东啊那是过 six 在跟阿进，看我哥阿嘎开起了。他讲他妈，妈你，我都没听嘞，没唱那个，开啥子个歌咪？还没弄完的，俺多少的，跟俺推呀推嘛，推推你， kabangi la nginda kwetu mkiritu wa dumbe kakafariki. Chindule kujo, kwe kujo wika kwa. Asada nguwa kwa so kadakhe kuwa kwada asada Chochi, shunkao. Ota jwa juke juta totuna. Tage, Tame kage kogum tage gavate nga. Gama kaka kamitula. Nogo kukula chwanda. Tashinge, Ulawe, ula. Kamane wataka kakakwanda ta. Kwa kakakwanda ula. Hey. O, tuwa kache kundeo. Quand même coqué gay trois ans rit à quand quoi tu trois tu as coqué comme ta tête tu vois ta cache ta quoi un coup à trop de netan de asin à toi et calais rabat à ne m'aurai tu vois qu'on a coup à de coulagon rabat au trop de coulagon rabat d'une kit coulagon t'as d'une à coucou no sum du souva de gagne coq ma cardilla de la maganda no wonder my twin may wait coming down. That's in cheek, I'm going to get dough. You're going to get too tea. Oh, I got in going to get in the cook and ready to gang with. Can not, or choose the catchers in two at all. The arch at Ugan, his in court, and I had that double the gang like Uchuta, Chuakana. Yigi ah, Kakota, all I got to run like a candor. She may eat that, she might drink it too. Ah, Kala drinking your chug. Kakwa. Kundam trained the Tigisimu Twagagi, Tini, Tigisimu Twagagi, Yalfiri, Tigisimu Twagagi, Dolfiri, Tagia, Tanakanda Makamin. Ye cat ocean, I got any kid how? Tote ye needing him. Ye got a quick to get to a cat, sing a to be eating. Tagain in like that to get to one, chicken and kaki color. Nagana kaki color. Tanin, I think. Chick trod the land, I can't kuna than you can't do like a guy. Magakaka, Mingula. Mingula, God, Yoga, Kojik and Chick trog a sin like a quack, a chicken a toning. Chicken a toning one, oh, kuna do one again, no one can say again, the walking little to get play a gunda. Cat and no clay to Nagum. I sing a cacaca. You get cacaca gorunga, cacaca, twenty trois. E. Kawa agwa sing da ba kwan da bangi chi mai ke thu kawa chu na ga chi kan kwa ka no la ngota ga big bedre he won ga sing da ga ngwa ga ding ngwa ga a chula kula kan da ngota a ga ga ngwa jung ga ngwa ka ngwa jung ju ga thoka da ga ndo ngwa kula da ga nga ngwa ka ta ka a ka ga chami chi a chi ko da sa ko tu na kwa ka da ma su ku ngwa ko ku ngwa ko mi ala kan ka ba ka ba ka da ko tra ta ta chi du ngwa ko sing ko kula dilenge jamwa zeng akwa tage siko ga siko gumna ki makai ki giya ka siko gi a chika nam ko kon ko sanduka ko sanduka to do sinam ko tsi sika no amakule da nung tram da gai makule da nung tram da thukule man nung tram da a ngule man nung tram da a kwangule man nung tram msele ka sa a tria ko to do sin a tana ti kwasin da dewe ngawa ka ya ya ya gun nka da ji 300 de no ka gun nka da ji 300 de no ka gun de 300 de no ka gun ya kama kan do a kan do ne ko no ka am ne ko no ka ta chi ga na ganga chin ga kwa ga ten ten da ga nui chi ga un chin nui he wo na ta kula si ko ko khia ko ta yi ka ge ki chu ti ka ge ki chu ti ka ge ki chu ti ka ge chu ti ka ge khoria Kagigia, Muleka can a crazy candle. You can get covered on while Kawagim, Togeman against Janos.
1: Asim, Martin, Basim, Pamatilongo. Asim, Martin, Basim, Pamatilongo.